0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
0: Tenang.

محمد. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken nggih, kama fi kitabil ihya, dawuhna napa petung neraka nggih ta, petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine, padha ana wong alimi. Sampeyan mele pundi ya? Nen, nggih sampeyan dadi kiai niku sing enak ati mak siji tok, berkati rada gedhe. Nggih ta, atine mang liyane. Nggih ta? Enten ta berkati kiai luwe cilik? Mboten enten, paling enak niku tok, cuma hati-hati. Mek sampe keenaken mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat, dilekak-lekakno, kiai ndablek niku. Ngeten mawon gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun nggih, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin taqritu shifahum بمقارض من نار فقلت من أنتم فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه. Daipun Kanjeng Nabi biyen waktu aku Isra Mi'raj nggih badhe Mi'raj aku dikepethuk uang-uang sing ndi uang-uang ku gak ono maneh guntingi lambene mawon. Lah sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampa geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku? Sapa kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi, kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Dan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah mek lugur lak pun ilang lak enak lang mari. Mboten enten. Saman besok kali kula teng akhiran niku padha mek film kartun. Nggih ta? Enten film kartun niku sing mate. Ngeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Wong mboten dijadikan untuk kehidupan abadi. Nggih ta? Masya kala sing menang nggih padha utuhe. Sing ana cuma siji tok, rasakno kon. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean niku bisa dadi kartun. Nggih ta? Coba mergo didadekno di dalam keabadian. Bon. Nggih, kula baleni malih. Ayo sing iso oleh nopo ngelakoni ilmune kelayan ikhlas ben kula unggah no wonten ing kitab Az-Zawajir dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an. Teng mriku dipun dawuhaken wa'lam anna katsirina rubbama taraqut ta'at khaufan min ar-riya wa laysa dhalika bimahmudin mutlaqan. Pun faham nen tereng nggih wong bahasa Arab nggih ta ngeten akeh uang-uang iku ninggalno lelakon ibadahe menyang Gusti Allah oleh gak gelem ngelak
ngelakoni ibadah mau mergo wedi riya. Niki kathah napa mboten? Nen? Nggih ta, kadang-kadang ngenten uang-uang niku nggih enggak ada omongan niku ya napa? Nggih ta? Ya apa kon gak berangkat nang Mekah ta? Kon dak ngaji mrono mrene ta? Kon dak kepingin supaya ngene ngono ta? Nang pangeran ta? Jawab sing dijawab niku napa? Sik aku durung wayahe. Maksudmu aku iki mek pancen tak lakoni mesisan. Aku gak gelem tanggung-tanggung itu. Nggih ta? Wong awakku sik kotor sik ngene ape berangkat haji ape ngene ngono. Engko mek mule teko haji aku dadi rusak maneh kan membuat malu jamaah haji. Kok iya oh. Nggih ta? Wong dalile wong setengah gendeng niku. Nggih ta? Lek niki kathah napa mboten ngeten niku? Nen? Ben. Cara sing kaya ngene iku nggih dak dipuji secara mutlak ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Napa? Ngeten. Al-a'mal imma mulazimatun lil badan. Lelakon niku enten kalih. Enten lelakon cuma urusan karo awak dhewe mawon. Nomor kalih enten lelakon sing dilakoni wau wonten sangkutan kali wong liya. Nggih. Bon. Lelakon ingkang nyangkut dhateng sliranipun piyambak pancen mboten enten enake pancenan. Nggih ta? Mboten enten enake, mboten enten senenge, mboten enten manise, mboten wonten indahe, wong cuma nyangkut karo awake dhewe. Awake dhewe. Nggih ta? Contohnya apa? Koyok sholat. Ini kok kewajiban pribadi. Kita mangkane temen kula kali sampean niku ing dalam kewajiban pribadi niku ya napa mek senengmu ketok uang kumpul karo uang temene sisan padha karo waktu ijen niku baru hebat. Kita niku ukurane. Jadi niki mboten enten hubungan niki awake dhewe tok. Tapi mboten napa-napa. Mek pancen sing dorong lelakon pribadi niku napa? Kepingin pikantuk takorup ridhonipun Gusti Allah. Mboten napa-napa. Nggih ta? Lah mek sampe teng tengahe dalan nggih ta? Timbul riak. Niki sok-sok enten napa mboten niki? Nggih ta? Asale kaya Allahu Akbar wong kan uang. Wong jenenge uang nek badang wis Ar-Rahmanir Rahim rata melirik titik. Nah, ana uang cece. Nggih ta? Niki lho penyakit riya niki lho. Wis kadung kulino luweh menang kumpul karo uang ngerasa dijilok uang. Kadang-kadang sembahyang niku biasa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin. Krungu lawang nang mburi niku ogel. Kresrek. Langsung berubah sikepe. Mesti ana wong mlebu. Ing mongko angin niku. Nggih ta? Enten mawon niki panjen enten mawon. Kadang-kadang niku subhanallah. Sembahyang jamaah niku nggih sempat ngritik kare wong sebelah niku. Ayo nggih napa mboten? Ya Allahu Akbar. Barang pun rokok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rada nglirik kali tangane wong. Rada ireng tangane wong iki. Nggih ta? Napa malah kadhing tepake rokok ndiluk. Ketok sikile wong.
nggih ta? Rodok sikile rodok aneh. Kok kukune rodok mbekethok. Nggih ta? Enten mawon. Nggih ta? Asale maido wong, akhire bandile awake dhewe supaya gak dipaido karo wong ngrasa. Saking gak diomong no ngerasa si apian sikilmu tinimbang sikil gitu. Terus akhirnya kepingin diakoni, bareng pun kepingin diakoni, mulai gawen-gawen. Allahu Akbar. Masa jani main oma ke susu gitu. Mungkin diangkat titik semi Allah. Oh, kaya ini gini. Kaya uang kelelekan beton gitu. Allah gitu. Kondut-ndutan mawon. Kita ni kena teniku, kita terus sanopo, kita mek sampean pancen ono ing ajenge berangkat koyok ngeten saman tula, niki saman tula ojo ojo niki sing sampean mujahadai, okay ojo langsung saman aku tak sembayang aku dinteni wong. Wis kadung janji nok masjid nok langgar wis ape berangkat ngene-ngene ayo monggo sampean niku dorongan monggo tapi begitu sampean ajeng Allahu Akbar sampean usir kabeh niku niki men mboten diusir angel khusyuk niku angel empon ta jenenge wong kadung jepret atine wis kadung moto nggih napa mboten maksud di moh-moh mboten ya Allah ya Allah ya Allah kadung cap balrona ala kulubihim makanu yaksib wis kadung nayeng nggih napa mboten samantula nggih ta atawa